0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Coba diulangi lagi dari ayat 10. Wa ammas sa'ila.
0: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Sekali lagi, masih kurang pas, sedikit lagi.
0: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Bagus. Ayat terakhirnya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Oke, sudah bagus. Tapi untuk Ummu Safana surat aduhannya sudah lumayan bagus ya. Catatannya tadi di ayat terakhir saja. Wa ammasa ya lebih panjang itu mad wajib panjang 5 harokat. Wa ammasa ila fala ya ilanya laknya di sini jangan ada jeda jadi langsung wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya itu tapi alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya terakhir. Tapi bisa dilanjut di pertemuan berikutnya di surat Al-Lail. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Tapi selanjutnya peserta terakhir Ukhti Reti. Silakan Ukhti Reti.
2: Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: Oke, cukup dulu ya. Untuk Ibu Rati cukup dulu sampai ayat 24. Untuk setorannya kalau lancar sih lancar ya, sudah bagus kelancarannya. Cuman yang jadi masalah adalah tajwidnya. Ini tajwidnya belum pas ya. Masih banyak yang kurang. Kurang dalam konsistensi madnya, kurang dalam konsistensi dengungnya. Ya, seandainya ini dipakai tajwid bagus sekali. Ya. Di ayat yang 21 sudah bagus ya. Di ayat yang ke-22 ya. Ini yang masalah. Lewat 3 juga sama dengan 24. Misalnya alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Coba ulangi. Ibu Reti, silakan diulangi. Alladzi ja'ala lakum.
2: Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a.
1: Oke. Tunggu dulu ya. Diikuti dulu. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bih.
2: Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bih.
1: Maa'an fa akhraja bih.
2: Maa'an fa akhraja bih.
1: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
2: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
1: رِزْقًا لَكُمْ
2: رِزْقًا لَكُمْ
1: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
2: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Ah, begitu bagus ikhwanya ya. Wa in kuntum